Nienjib lu yang panang kham sukir. Yang jie ma yi gyur ku zhu lam ji. Po xu mo xu xie le zin bie ci. Nye chung chunan kyuk tang gui nian cung. Nye yang po nye, ga zhu kui wei.